na kasi sumni ya yibdi dia bwa amumane chichire ya kwa suwa ebitimi ayeljuma yankoi na nasa pon ontrasi na onfobawa pejume dieno ensumye.